chuva di gan yan atlang vui lo zu khir la le tu choli le noi so sui lung len kan tu ro dam ma na ti te